Joker. Aber Janne, das ist schon. هست نفش که هستن ما قبل از آنی که جلسه دادگاه را شروع بکنیم یعنی قبل از رسیدگی به پرونده طرفین را دعوت به